0: dosa na da ba da ba. Ye va la dosa ba da ku. Na ba da da da da ba.
1: Udana sino ye wabisa
0: diama.
1: Udana sino ni chumi ye kesiye. Udana sino babra banimo.
0: We magnify the King of Glory.
1: Fana ye ye mano.
0: Fana sinda mano. Thank you, Lord Jesus.
1: Fana peja mano.
0: Thank you, Lord Jesus.

0: sɛ bi akɔ to sɛ bɛyɛ maame bi tima naka fiase osi bra bɛka pii no wasɛm awi nɛno nanɛ mukɔkɔta twa kɛ sɛ watwisa krataa no asan sɛ watwe asan deɛ ne ɔde kyerɛ sɛ maame no yɛ no ato afiase no asiɛyi no ma no bɛfie na mentetie mu no mate sɛ attorney general asan krataa bi si koraa ɛkɔ supreme court ya o pessoal che sen crata crata na corte per pino a sense the scene and crata eco supreme court say no credia okay la mame no e o se o coso e ken ba se no credia na dey want say mame no between seven akofi abra atona jina bigina so aye pino ya e o supreme court no
1: na se ne e wo ken say ruling ni di ka ba yo mo a o mo ka se da bi say ruling we die ya jitu mu a enye ye ye nte ye ho ase na wo ka ho sabre na acha ni general su jina mu dendende ma amamfo poka se eh we di aba no ankasa ni jina mu dendende na enne yi ni aba no ne che se aban no mpanimfo aba loya paninu o ka se da bi ye kura ye husade na nkoye no wo ma se adwane afri ni o mo kan ye no ho ana ase sen
0: se omo akwedro mo twisan ye ya eno ko to ma wit atia sign court na kadia na che se do do coin sign me mum rama kwain so wit ndi we na ko gane free
1: mhm
0: to be into the cobe bi o se de ko
1: mhm
0: ana se uni kwain so de ko be dia ba me hwehwe mu no me se atona general into twisan ye no owo nyina so bi ba nyina so na so me nyina ye se ade ntina twisan ye but na mka se ma sister wa sign the court supreme court ko kan o de ko se se ya ko so no

0: dia so de wafa ne se ne ba watne fi hor ma che ne de e ya de a one no e be ye ntokwase ma na katakase bi ati sa eno e no bi nim de kokko ba ya e na no pay de ti ya ne se abranchi e de boba e de aboma mi etri mu asabam no kase ma mi enka atasifo e ho na asemi ba se ye no akoya reho sem
1: asura banya botre e wa de boba se se won se ye obobo mu ahudu obebere e de David ku e de ku Goliath ni bia na
0: we dia boa eso pa me ni aso hwese dia mame ye da hono ma o dia bonu ama ni chino apai ma sabe mame ato ana mo nsebi dia nsin se e boa o to ye no e ye boa eso eno ne nam so a mame etunyafa mu ato ana mo e won se do na e ba ni se yi nso no na akoya posifo asem nti me no ka se no asem no abedi wa se ko pam posifo ensema ono egusho e ye mu enhwe mu na abranche ne so e bre ko ba ni sa no ono e che se oko she dan ni mu eto ne ho pumu na enu mu okoko bi na ese ono so ya dia sabe watumi ayi na media na menua akoya ro hosem e ma opega wona mu mienu no de bi pimu e wa sekofon mochia sabe dia posifo san guso ayi mu enhwe mu menua
1: eh oman former Facebook ni YouTube na momra ma humanu so ade ma me ne da ho no atinkaja eh asona ba menim bo no eh hefa poti no de boye
0: eh so wo che se dia da ho no na je se o de bon atikon or the bonnet corner, a cheap, said the Dahon Mawaiian ones, ah, Minia.
1: Eti a positive watch a branchian one.
0: A branchian and Swaminoka say, or no so at one animal and see a do.
1: Eh, Sassay.
0: Ninian is a cobani, Sana say, a month will be a one more, or so watch the one deeper police station and will be in the cobaya, or no so Sabram Noka say, what one animal and see a do, Minia.
1: Kabi kayo womude ne ba no na womude womusake kan wa na azasei
0: se ebra wo oyee se wiye no okoko she dan ni mu enti obi nim se eho no oyee ne ho bibi ana se tesen
1: omo
0: tun ho pum okoko she dan mu tun ho pum enti na omo ekobu dan ni ansa na wo efa no ne se obi nim se bia ode adobi kana no ana se tesen ana
1: train enti wa mukofa ne dembo na ne tibia mu ti sei
0: se die na waye no tun se obi a wadi bone na waye basa bibisa obi enim se wo mimi ho se den yo ni like bibisa minua na e yare ho
1: enti abrantie na busuafo se sei
0: se se die fena police fo busu a waye mu enhwe mu ti de besi bia nso minua ye mpa nka me ye gene chiefo
1: Asura baba nasko miena wasinye mfaun si eye Future FM wasa ekropon ena watro enkre efriho abreye
2: aha eya adomu 106.3 FM shawansu 4.5 abre wapen mami penimu odaho keja rehuwa rehuwa musa ano
1: 63 years
2: enra ni nedie ensemwa ebano biwa hwa enyenika enyenika wamu yeye anso anomu so eku wamu hu jack kunu hu enene

said the bayer, Sankrofono, a day, and is what the Hunubi, a better ho. Sankrofono, a betre, a quampapi, ama, or more a faso, no matinia and couldn't be. Emissa, question, no mammy, Sassy, say. Ufa MPP among you could name some massacre of no memkaka, in Tioma di Kayaka could ye. Okandi fuwa ye flag bearer onina itu franka ediyama party no nunti humbe hiya se wamu mpeni fuwa umuyi wamu echile nini nano ye fre ye kambo fukase bi ticket balancing se ubeche se mkwafona uyi wamu no wamu nyinane flag bearer no ekura isu bako ahofama bako vision anase ni suadi hunu bako omo eye nkrofo a omo ye omadwen se omo ebesom osompa anombe kon okupa e de amekiso se fat better na ni suadi a ikran ni suadi hunu ikran no omo nyina bebo ama akoyie enu nti na ehun behia se regional executives na omo kwako yie no ehun behia se delegates no omo hwem krofo a omo anisu adimu no ene flag bearer ne die no enam pepepe na emu abura omo hwe se omo ye krofo a omo wo ahokeka ahokeka ene ahofama se omo eba beku okudin because yesi se odisie anko akwadwane enti omo enye di kanfo a omo no aye ready se omo no eba beku okun na se de be ya omo a omo so di omo chi no so etimi enye nkwanhye bi ako okopa de di omo chi e so omo ye nkrofo a omo wo ahofama de ma party no na omo san so wo ahofama de ma flag bearer no ene anisu odi hu na ekura no no se oma nhwe yi no mukoko yi nkrofo a mefa ni se edin bi ni kura no na wonu ankasa ne na agin so obeye adwuma oba be bo no magudi a ene na edi ohaw ene oyoni ene bebre party no e friend se ebi omu yi leaders na omu nkan hu se omu yi leaders a sabi mpredi ya sa omo ni mpredu na omo ewe ni mwenyambi na saa ni mwenyambi ni kura omo no omo jina no omo kasa afofro itiye omo timi etchen krofo edi womachi nititiru paye enye ya mse bebia MPP ejina no sabi mpredi ya sa ye jine ye hunse eho eno e trukakra trae tru ni nani ye se emi se internal party na party ni muno politics na ye koso wa hono ensheda eni brani sa inti akwa kwa ye se party ni hini empape muka kra wetimi wakami bi omo shen krofua omo fam papa mumra party no na mefa ni se entukru bi a abobobobo party mu no omo san emme fadie hwim ema entukru no emu ntretre nemu mu no mbe ye nkrofo a omo ye aye ready so be si san entukru ni na na omo enso so etimi ene enipa bi a omo aba mabu omo ye party ma nemu mu aba mabu omo ye party ma no madani omo chi ahwe party no omo ni leaders a omo betimi akofa sankrofo na ba na omo betimi aka party no abum so ho because very important ye ba bia na mefa ne se na secretaries any flag bearer no omo eni bedu ana ona bedu na eno ma bi ye koso no matimi asese ti wo ankasa wo back yard ho constituency ho region ho your friend is saying police station executive sinin